تي بالون نصنا بجرواي نا فيلم بودي جارد بس حاجه اللي كنت تيجي بولي بيان كني مسج كنا باي بون باقي مسج كم تم ني با با هب رانك ساو ما يوم با كنا بنديك تيار شناين في لا ام دي تنغ برشام بيان اوكي تا تي كتيار شناين تي اي شاغي اون كدي جينغ شلور ني لا دام دين برشام بيان برشام بيان مسج سيين تي تو تي سكوي كم مسج كجينغ شغان اني شي با تانغ او اي با بي كجينغ شغان اي با بي ti i bahep rang sa si sin biang kala ban dik phone prd la dam dik tan persang biang oh persang biang ba bahep dai hat be tristam be hadu ban de yo be jumpa ke ba dai ti sa kawi message hai rg kata ti kala ban dai okey ke phone mo okey ti bahep itu ti sa kawi message okey ba ji dai ob ke sin ke ba ar ngatara yang ni bu benong ke sin ke ba ar mo ta ti la dik utalan tarai Masih dah kerja bawa supaya kapat day. Di sekali kan message akan dikenti. Di ini yang bang kapliang. Okay, ngah tengok kapliang. Mereka semua itu ini konglisi. Di kulit pun konglisi kerja bawa supaya kapat day. Di sini kerja bawa kubah komik komik bayang ayo am tasi. Kata ti ajik lah di ketedam. Kalau dia kata dam ding lah ni kalau ngah itai itai na boy. Oh gitu, lala kerja ke point of view mo lah ni kerja kompet kerja ni. Ia kata kerja tip ke bang ayam tasi. Tini orang bang ayam yang kerja kili. Tika lah selam belakang board dengan tip menang lah ni ayam bang ayam yang kerja kili. Saya kau bagi message ni wan selan ke nami orang bagi ke nam. Ti. Ipa yang saya bagi message orang bagi ke hok. Okay, dia ke nam kawan ke hok. Ti tahu aku beli shibun dan bagi empat day. This e MD yang ba kata tekla de ka an phi okay ka an dukam pat de de to sa ko ga message ni ya ch kamat ka ta te ka de ka pisa mo from idu nakraj okay du nakraj ka jubab so phi dukam pat de te yo sa ko ga message i ba hab ngak ba ban pet ba ka de ka ju ne ko mo na to i ba hab yang ba ka jubab ya tar tar mo aje la ban de ka tupi afi na mende tengah persang biang nga iba ham narang sa o gitu baham pila travel sa sisian ka juma jupi yang dikdir ke empat day ni dan sekumba kanu kendai 10 minit e khatsan minit e bum tengi ke program ka jungi ti phi dang ye persang ban pha igi message ke jong phi ha ka ni ka number kendai sa prasan we not at like way way but kat bagi dang igi message ke jang sangap jushu ke jing ruai ha ka bayi dip ke jikit mentasi ti sisian yang lesi ban ban sha jushu ngam ju baham tang bang ngam ju thili ngala ben poi ke leng ke perthe tang bang ngam la ban ya yi ki riu rang ba ki don kam bhai nga ba ki riu ba man ki kwa lan ki thrang ya nga dei ke phai ke ju ba ki ju phi number kanai sao prasan we not are like we we pha shit ha ke ju ba ke ju phi kum ba phai ba ha rang sao but let's sing and say yo ke ju ba ke ba dei ti rin ka ngai a ju jilana ha ke program fun unlimited ke ban shi phi na ka ka shwani fl jong phi